ti valja samo dva, tri dana. U osjećanjima užasno sam štedljiv. Ja sam solunac, vagon restorana.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se ne mogu dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

Sve ide. Reći ćeš.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši, 7 je časova i 17 minuta, danas je četvrtak, 17. oktobar, idealan razlog da krenemo u nove radne izazove i generalno izazove, ne moraju biti radni, zašto da ne. Svaki dan sa sobom donosi posebnu priču, posebnu energiju, rekao bih i poseban izazov, ali taman da nam trenira izdržljivost, upornost i sve te dobre pozitivne osobine. Polako smo zakoračili i u drugu polovinu mjeseca i upravo ta druga polovina, rekao bih, podsjeća nas na, osim promjenljivih jesenjih dana, i na to da je zima sve bliža. Jedna od tema koja u ovom periodu svakako jeste aktuelna, ja bih rekao da je to grijanje. Jesu li domaćinstva završila pripreme, jesu li uređaji spremni za ove hladnije dane koji nam dolaze i šta nas sve to očekuje kada temperature počnu malo ozbiljnije da padaju. Evo, kako ne dolazim iz samog centra, prolazim kroz različita sela i naselja, pa vidim da su ujutru odžaci već zadimljeni, da se iz brojnih domaćinstava već vatra čuje i osjeti, tako da rekao bih da je to krajnje vrijeme da se nekako posvetimo upravo pripremama, ako ih već nismo i završili, za novu grijnu sezonu. 15. oktobar svakako jeste dan kada zvanično sa radom počinje grijanje u stambenim objektima sa dolaskom hladnijih jutara i večeri. Pitanje grijanja, ja bih rekao da je zaista nikad aktuelnije i za stanovnike našeg grada. Dnevne temperature još uvijek su relativno dobre i blage. Sredina oktobra svakako je vrijeme da se završe i nekako finiširaju sve te pripreme za predstojeće hladnije dane. U ovom periodu kažu da je važno provjeriti ispravnost uređaja za grijanje, stanje instalacija i obaviti potrebne pripreme kako bi sistem tokom zime funkcionisao bez problema. Posebnu pažnju treba posvetiti bezbjednosti, naročito kod uređaja koji koriste čvrsta ili tečna goriva, pa čak evo i gas. Kada je riječ o početku i organizaciji grijanja, građanima se savjetuje da prate obavještenja nadležnih službi i isporučilaca toplotne energije kako bi na vrijeme imali pouzdane informacije, ali mislim da je ono takozvano ozračivanje ili ozračavanje, kako se to kaže, ozračivanje, je li tako? Da, mislim da je tako. Radijatora, punjenje vodom, puštanje probnog grijanja, da je to sve već u danima iza nas i obavljeno. Tako da evo, naredni dan i niže temperature pokazat će kada će zapravo biti vrijeme da nam grijanje postane svakodnevna potreba, ali je jasno da je sada pravo vrijeme da se obave te posljednje pripreme za predstojeću sezonu. Ako to niste obavili, gledajte da to obavite što prije, vjerujem da će vam biti korisno i značajno. Moje ime je Ognjen, vi slušate jutarnji program Radija Laktaši, ostanite uz 90.3 FM, slušajte nas i na DAB Plus sistemu, odnosno na digitalnoj frekvenciji, ali samo ako imate automobile malo mlađih godišta, ako nemate, tu je stari dobri FM. Sa vama smo do 14 časova uz naravno provjerene informacije, dobru muziku, divne goste i sve ono što je važno da znate na početku novog jutra. Meri Cetinić i Potraži me u predgrađu, to slušamo upravo sada, onda se vraćamo i slušamo vremensku prognozu.
2: Ova

0: vremenska prognoza.
1: Da, 7 časova 25 minuta na talasu Radija Laktaši, slušate jutarnji program. U nastavku ćemo provjeriti šta nas može sačekati ovog 15. oktobra, naravno po pitanju vremenskih prilika. Jutro u Republici Srpskoj hladno i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama lokalno magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren za sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačana do jaka bura koja tokom dana može postepeno da slabi. Maksimalne temperature vazduha od 16 do 22, a u višim predjelima od 12. U Laktašima, nakon pretežno vedrog i dosta svježijeg, pa rekao bih hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas će ići do 19 stepeni, a 6 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima. Kada govorimo o biometeorološkim prilikama, stabilizacija vremena, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperature vazduha pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, stoga je u ovom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima, a svakako preporuka je i da se slojevito obučete upravo u ovim jutarnjim i večernjim časovima kako bi se, evo, kako se ne biste smrzli, a kako biste imali u isto vrijeme i mogućnost da se raskomotite ukoliko to bude neophodno, a vjerujem da hoće, jer će i temperature u našem gradu rasti, kao što rekoh, sve do 19 stepeni. Dobro jutro, dobrodošli na Talas Radija Laktaši, ostanite s nama što duže, slušajte dobru muziku, priče iz našeg grada koje bi vas mogle i zabaviti, ali i informisati na pravi način. Moje ime je Ognjen i svakako vaš sam domaćin danas do 14 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: pregled dnevne štampe.
1: 7 je časova i 40 minuta na talasu radija Laktaši. Slijedi pregled dnevne štampe, naša redovna rubrika. Ovoga jutra u Glasu Srpske možete pronaći sljedeće informacije. Blanuša nastavlja da vodi SDS u nestanak. Sjednica predsjedništva do opštih izbora najjače opozicione stranke raspalila vatru. Priča je to sa stranice broj 3. Ruski dizel ne zaustavlja rast cijena goriva. Stanje na pumpama ostaje po starom nakon dogovora Vašingtona i Moskve. Zatim, otišao je veliki ljekar i vizionar, smrt doktora Talića potresla Banja Luku, ali i cijelu Srpsku. Bio je, kažu, čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, već ih je sam stvarao, ljekar koji je vraćao zdravlje i nadu, te vizionar koji je od ustanove lokalnog karaktera napravio medicinski centar prepoznatljiv širom regiona. Tim riječima, ali i porukama o ljudskosti, predanosti i djelima koja ostaju iza čovjeka, brojne javne ličnosti oprostile su se od profesora doktora Gorana Talića, dugogodišnjeg direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović, koji je preminuo u 67. godini života. Komemoracija je planirana za 10 časova u petak, odnosno sutra u Banskom dvoru, dok će sahrana biti obavljena u 13 časova. Predizborna unutar stranačka previranja u kombinaciji sa izbornim debaklom doveli su SDS do tačke ključanja, što je potvrđeno nakon sjednice predsjedništva pod rukovodstvom lidera Branka Blanuše, koji uprkos porazu ne želi da još uvijek napusti poziciju predsjednika. Preliminarni rezultati izbora, odnosno Republici Srpskoj, su potvrdili novi poraz u nizu za SDS, kako njihovih kandidata za poziciju predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, tako i stranke u borbi za pozicije u Republičkom parlamentu, a to ih je koštalo i titule najjače opozicione stranke koju je preuzeo pokret Sigurna Srpska, koji je na temeljima PDP-a formirao Draško Stanivuković. Da vidimo šta su galamdžije radile u toku kampanje, a i prije toga. Ako se tada pokaže da je Blanuša glavni problem i krivac u stranci, neće to više biti problem, poručio je putem društvenih mreža, dodavši da neće podnijeti ostavku.

Nezavisne novine također pišu o preminulom doktoru Taliću, ljekaru koji je radom i vizijom zadužio zdravstvo Srpske. Zatim, razgovori o formiranju koalicija na nivou Bosne i Hercegovine tek počinju, nema vlasti bez HDZ-a i SNSD-a. Ključno pitanje, ko će uz SDA? Zatim, Mozaik prijateljstva ima poteškoće u radu. Obijaju kontejnere hljeb od tekstila. Također i ova priča, Gojko ponosni otac pet kćeri, njihov smijeh mu briše sav umor. Priča službenika sudske policije Republike Srpske iz Prijedora. Nema vlasti bez HDZ-a i SNSD-a, to smo čuli nakon sastanka Čovića i Dodika prije dan dva u Banjoj Luci. Nakon završenih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, ono što je gotovo sigurno jeste da će u vlast na nivou BiH biti SNSD, HDZ i SDA. A jedino otvoreno pitanje je ko će još ispred bošnjačkih političkih partija biti dio te koalicije. Zanimljivo, u ovom trenutku sve opcije su još uvijek otvorene i niko se nije jasno izjasnio o njima. Izborni rezultat SDA je dao mogućnost da bira i dosta toga će zavisiti od odnosa u kantonima i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Opcije su takve da SDA može zajedno sa SDP-om na nivou Federacije i nivou BiH ili da SDA sa sobom u koaliciju povuče DF ili Demokratski front, odnosno SBiH, nisam siguran koja je to partija. Dobro, evo, ima tu još brojnih tema koje definitivno ne možemo da... Evo jedna sjajna iz Laktaša. Jao, menstrualno siromaštvo. Juče je bila akcija informisanja javnosti upravo o ovoj pojavi, zbog čega je više udruženja i fondacije, između ostalih i Centar za djecu, mlade i porodicu u Laktašima, pokrenulo inicijativu da higijenski ulošci budu besplatni u svim srednjim školama u BiH. Tim povodom su organizovane i ulične akcije posvećene menstrualnom zdravlju. Eto, ne znam da li ste upratili tu akciju, vjerujem da jeste. Ako niste, imate prilike da se informišete. Rasputin i Bonnie M.

0: servisne informacije.
1: 8 je časova i 15 minuta, vi ste na talasu radija Laktaši, u izvještaju dežurnih službi sljedeće. 36 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima, a dežurni ljekari bili su doktor Ninoslav Đogatović i doktorica Anđelka Banjac. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici u Laktašima, a vatrogasci nisu imali intervencija. Danas je 15. oktobar, početak sezone grijanja koji danas zvanično startuje. Stanovnici našeg grada u narednom periodu mogu očekivati toplije radijatore u skladu sa vremenskim uslovima i organizacijom isporuke toplotne energije. Sa padom temperature grijanje postaje jedno od važnijih pitanja za sve nas, a početak sezone donosi i potrebu za provjerom kućnih instalacija. Što se tiče izvještaja dežurnih službi i ove informacije, komunalno preduzeće upozorava i naravno obavještava sve svoje potrošače da će se danas od 7 do 15 časova prikupljati i odvoziti komunalni otpad u naseljima u Lijevče polju. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, danas 15. oktobra doći će do privremenih prekida u isporuci električne energije na području grada u periodu od 9 do 11.30. Bez struje će biti potrošači u naseljima Veliko Blaško i Malo Blaško, kao i Trnu, na potezu od tržnog centra prema Glamočanima te u Glamočanima na Staroj cesti. Nadležni apeluju da imate razumijevanja i da svoje aktivnosti planirate u skladu sa ovim. Treba pomenuti da se danas u Laktašima očekuje, rekao bih, zaista pravo jesenje vrijeme koje će donijeti svježinu u prvom dijelu dana, a u nastavku dana sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura 7 stepeni. Maksimalna dnevna danas do 19. Kvalitet vazduha u Laktašima jutros je ocijenjen indeksom 82 i to ukazuje na umjeren nivo zagađenosti, a takav kvalitet uglavnom je prihvatljiv za većinu građana, dok osjetljive osobe treba da obrate pažnju. UV indeks je 0, nalazi se u niskoj kategoriji, što znači da je ultraljubičasto zračenje minimalno. Sunce je izašlo u 7 časova i 7 minuta, zaći će u 8 časova i 6 minuta i to nam daje 10 časova i 59 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je 23 km, relativna vlažnost vazduha 89% i atmosferski pritisak je 1029 milibara.

Tačno je 9 časova. Vijesti, minut 2. Sezona grijanja u Laktašima zvanično je počela danas 15. oktobra, a isporuka toplotne energije počela je u okviru toplotnih proba 12. oktobra. Svi sistemi su spremni za redovan rad i isporuka se odvija neometano, potvrdio je za naš radio Dragiša Zečević iz preduzeća Porto Energy. Sistem daljinskog grijanja u Laktašima funkcioniše kroz saradnju preduzeća Budućnost AD Laktaši, koje je zaduženo za distribuciju, a Porto Energy kao proizvođač toplotne energije. Borački dodatak za septembar i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja u iznosu od 51 milion maraka bit će isplaćene danas. Iz budžeta Srpske bit će isplaćeno i 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece. Na glavnom poligonu za obuku oružanih snaga BiH Manjača od 19. do 23. oktobra bit će održana vježba spoljnog ocjenjivanja deklarisanih jedinica Trenutni odgovor 26. Ministarstvo inostranih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj, saznaju novosti. U noti se navodi da Republika Srbija smatra neprihvatljivim svaki slučaj spoljnog uticaja na unutrašnje političke procese, uključujući neposredno ili posredno miješanje u izborne aktivnosti i političko nadmetanje tokom izborne kampanje. Obilne padavine izazvale su poplave širom najvećeg grada u Turskoj, a vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće. Trenutna temperatura u Laktašima je 10 stepeni, maksimalna dnevna, danas do 19. Slušali ste kratke vijesti.

Dnevni horoskop. 9 je časova i 19 minuta. U nastavku jutarnjeg programa Radija Laktaši provjerit ćemo i šta nam zvijezde savjetuju za ovaj 15. oktobar. Ovan, posao zahtjeva strpljenje, posebno ako zavisite od tuđih odluka. Ne ulazite u raspravu prije nego što čujete sve detalje. U ljubavi pokažite inicijativu, a slobodni mogu da privuku pažnju osobe koju već poznaju. Prijaće vam pažnja. Bik, danas lako možete da potrošite više nego što ste planirali, a odložite kupovinu koja nije hitna. Partneru recite šta vam smeta bez vraćanja na stare svađe. Slobodnim bikovima prijaće neobavezan razgovor, a savjet je da odvojite malo vremena i za odmor. Blizanci, poruka ili poziv mogu da vam promijene planove i otvore zanimljivu poslovnu temu. Provjerite detalje prije nego što pristanete na bilo kakav dogovor. U ljubavi vas privlači neko ko umije da vas nasmije, dok zauzeti ne žele više pažnje nego što trebaju. Napravite pauzu od ekrana. Rak, završite obaveze koje već danima odlažete i bit ćete rasterećeni. Na poslu ne preuzimajte tuđe zadatke samo da biste izbjegli neprijatan razgovor. Partner će cijeniti vašu iskrenost, a slobodnima može da se javi stara simpatija. Prija vam mirno veče. Lav, imate priliku da pokažete šta znate, ali pustite i druge da dođu do riječi. Dobar prijedlog može da stigne od kolege kojeg rijetko slušate. U ljubavi mali znak pažnje znači više od velikih obećanja. Ostavite malo vremena i za sebe. Djevica, planovi se mijenjaju, ali ne morate zbog toga da prepravljate cijeli raspored. Usredsredite se na najvažniji zadatak, partneru je potreban razgovor, a slobodne djevice mogu da zainteresuju nekoga na poslu ili preko prijatelja. Nemojte da preskačete pauze. Danas možete da riješite nesporazum ako jasno kažete šta očekujete. Na poslu ne pristajete na rok koji vam ne odgovara. Zauzetima prija vrijeme u dvoje, dok slobodne vage uživaju u flertu bez velikih očekivanja. Birajte društvo uz koje ste opušteni. Škorpija, ne reagujte na prvu informaciju koju čujete, posebno ako se tiče novca. Jedan razgovor pomoći će vam da dobijete lakšu procjenu situacije. U ljubavi pitajte ono što vas muči umjesto da nagađate. Veče provedite uz nešto što vas opušta. Strijelac, želite promjenu, ali prvo završite ono što ste započeli. Poziv prijatelja mogao bi da vam uljepša dan. Partneru predložite izlazak, a slobodni mogu da upoznaju zanimljivu osobu van uobičajenog društva. Prijaće vam boravak na polju. Jarac, vaš trud može da bude primijećen, zato ne umanjujte svoj doprinos zajedničkom poslu. Ipak ne prihvatajte baš svaku obavezu. U ljubavi pokažite osjećanja kroz razgovor, a ne samo kroz praktičnu pomoć. Vodolija, imate dobru ideju, ali vam je potreban konkretan plan da biste dobili podršku. Saslušajte sugestije bez žurbe da ih odbacite. Slobodnima pažnju privlači neobična osoba, dok zauzeti žele da razbiju rutinu. Promjena ambijenta bi vam prijala. Ribe, ne obećavajte više nego što možete da završite. Postavite granicu osobi koja često računa na vašu pomoć. U ljubavi vam prija nježnost, a slobodne ribe mogu da primijete nečije diskretno interesovanje. Usporite pred kraj radnog dana. Toliko, u nastavku slušamo Zdravka Čolića i Javi se!

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 10 časova, dobro jutro vam želimo sa talasa Radija Laktaši i slušate jutarnji program. Sezona grijanja u Laktašima zvanično počinje danas 15. oktobra, a isporuka toplotne energije počela je u okviru toplotnih proba 12. oktobra. Svi sistemi su spremni za redovan rad i isporuka se odvija neometano, potvrdio je za Radio Laktaše Dragiša Zečević iz preduzeća Porto Energy d.o.o. Sistem daljinskog grijanja u Laktašima funkcioniše kroz saradnju preduzeća Budućnost AD Laktaši, koje je zaduženo za distribuciju, i Porto Energy d.o.o. kao proizvođača toplotne energije. Redovna isporuka toplotne energije počinje danas, a grijanje može početi i ranije ukoliko redovna dnevna temperatura dva uzastopna dana bude niža od 12 stepeni Celzijusa. Na početku sezone korisnicima se skreće pažnja da provjere stanje vlastitih instalacija i redovno vrše održavanje radijatora kako bi se obezbijedilo njihovo pravilno funkcionisanje. U slučaju kvara na distributivnoj mreži korisnici treba da se obrate preduzeću Budućnost. Isto važi i za probleme na unutrašnjim instalacijama kako bi distributer isključio dio sistema na kojem je došlo do kvara i omogućio korisnicima da otklone problem na vlastitim instalacijama. Prema informacijama iz Porto Energy-a, u ovoj sezoni nije planirana promjena cijene toplotne energije. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor zavoda dr. Miroslav Zotović, koji je preminuo u 67. godini, bit će sahranjen sutra 16. oktobra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjoj Luci. Komemoracija povodom smrti uglednog ljekara i zdravstvenog radnika bit će održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Dr. Talić ostavio je značajan trag i u našem gradu, gdje je svojim dugogodišnjim radom doprinio razvoju zdravstvene zaštite. Pod njegovim rukovodstvom zavod dr. Miroslav Zotović proširio je svoje kapacitete i djelatnost na više lokacija, povezujući Banja Luku i Laktaše kroz razvoj velikih zdravstvenih i rehabilitacionih usluga. Posebno mjesto u razvoju ustanove zauzimaju kapaciteti u Slatini, koja je prepoznata po banjskom liječenju i rehabilitaciji. Za doprinos razvoju zdravstvene zaštite i izuzetno humana djela, doktoru Taliću dodijeljena je i plaketa opštine Laktaši 2018. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prodaje bankama nedospjela potraživanja od javnih preduzeća Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda HB, Ceste Federacije Bosne i Hercegovine i od kantona Sarajevo u ukupnom iznosu od 46,3 miliona eura. Federalno ministarstvo financija raspisalo je javni poziv za prodaju nedospjelih potraživanja koja ima prema korisnicima po kreditima sa dospijećem na naplatu u narednoj godini. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podlače i da je završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav, koje je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Mađarsko naftno tržište je uredno snabdjeveno derivatima, a obnovljeno postrojenje omogućava povratak rafinerije punom obimu prerade. MOL je dobio produžetak američke licence za pregovore o kupovini ruskog većinskog udjela u NIS-u do kraja 30. oktobra. 28-godišnji mladić iz Bosne i Hercegovine uhapšen je u Dubrovniku nakon što je osumnjičen da je prisvojio 50.000 eura. Kako je saopšteno iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, početkom ovog mjeseca im je voditelj ugostiteljskog objekta iz Dubrovnika prijavio pronevjeru. Utvrđeno je kako je osumnjičeni 28-godišnjak, koji je u ugostiteljskom objektu bio zaposlen kao šef smjene, imao obavezu nositi dnevne utroške u dnevno-noćni trezor bankarske ustanove u Dubrovniku, saopšteno je iz policije. Prema njihovim navodima, radnici u računovodstvu su primijetili manjak novca na računu i o tome obavijestili voditelja ugostiteljskog objekta koji je cijeli slučaj prijavio policiji. Obilne padavine izazvale su poplave širom najvećeg grada u Turskoj, a vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće. Kancelarija guvernera saopštila je da će nastava biti obustavljena na jedan dan, dok će državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom djecom biti puštene na odsustvo. Guverner je savjetovao stanovnike da ostanu kod kuće osim ako putovanje nije apsolutno neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da provedu noć na nekom drugom mjestu. Obilne kiše su poplavile kuće i poslovne objekte i potopile puteve i podvožnjake, a vozila su ostala zarobljena, što je izazvalo saobraćajni kolaps u Istanbulu, odnosno gradu od oko 16 miliona stanovnika. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili smrtno stradalima. Do kraja dana u Laktašima sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura je 12 stepeni, maksimalna dnevna danas do 19. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Vijesti minut 2.
1: Jedanaest je časova. Sezona grijanja u Laktašima zvanično je počela danas 15. oktobra, a isporuka toplotne energije počela je u okviru toplotnih proba 12. oktobra. Svi sistemi su spremni za redovan rad i isporuka se odvija neometano, potvrdio je za naš radio Dragiša Zečević iz preduzeća Porto Energy DOO. Na početku sezone korisnicima se skreće pažnja da provjere stanje vlastitih instalacija i redovno vrše ozračivanje radijatora kako bi se obezbijedilo njihovo pravilno funkcionisanje. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor zavoda dr. Miroslav Zotović, koji je preminuo u 67. godini, bit će sahranjen sutra 16. oktobra u 13 časova na groblju Sveti Pantelije u Banjoj Luci. Komemoracija povodom smrti uglednog ljekara i zdravstvenog radnika bit će održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Dr. Talić ostavio je značajan trag i za naš grad, gdje je svojim dugoročnim radom doprinio razvoju zdravstvene zaštite. Pod njegovim rukovodstvom zavod dr. Miroslav Zotović proširio je svoje kapacitete i djelatnosti na više lokacija, povezujući Banja Luku i Laktaše kroz razvoj zdravstvenih i rehabilitacionih usluga. Za doprinos razvoju zdravstvene zaštite i izuzetno humana djela, dr. Taliću dodijeljena je plaketa opštine Laktaši 2018. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu usvojila uputstva i instrukcije za ponovne izbore na biračkom mjestu u Bukviku u Brčko distriktu, koji će biti održani u nedjelju 18. oktobra. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlače i da je završetak transakcije neophodno za dovršetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav, koji je bio oštećen u požaru prošle godine. Najmanje 27 učenika i jedna nastavnica poginuli su kada se urušio krov škole u Pešavaru, glavnom gradu pakistanske provincije Pahtunhva. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još djece, tako da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste, prenose lokalni mediji. Trenutna temperatura u Laktašima je 13 stepeni, maksimalna dnevna danas do 19. Slušali ste kratke vijesti.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Novi Ustav Republike Srpske, političke i sistemske promjene, nove zakone i ubrzanje strateških projekata najavio Dodik.
1: Danas isplata mjesečnog boračkog dodatka i ostalih socijalnih davanja.
0: U Briselu je počeo dvodnevni sastanak Evropskog savjeta.
1: Borac večeras gostuje kod Panathinaikosa u Ligi konferencija.
0: Vrijeme pretežno sunčano.
1: Plan je da 9. januara bude proglašen novi Ustav Republike Srpske koji će biti savremen, uvažavati konstitutivnost naroda i spriječiti zloupotrebe u funkcionisanju Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je u emisiji Telering naše televizije najavio krupne političke i sistemske promjene, nove zakone i ubrzanje strateških projekata. Opširnije Ljiljana Trifunović.
2: Izborna pobjeda je potvrda snage stranačke organizacije, ali i obaveza za krupne promjene u Republici Srpskoj, poručio lider SNSD-a Milorad Dodik. Najavio je rekonstrukciju brojnih sistema, novu energiju i zakonska rješenja, kojima bi se spriječilo da imovinski sporovi zaustavljaju strateške projekte, poput izgradnje autoputeva i elektrana.
3: Ono što su generalne interese Republike, njeno međunarodno pozicioniranje, njen unutrašnji ekonomski i financijski sistem, njena odbrana od pohlepe iz Sarajeva, povećanje plata, penzija, dolaska do svake porodice. Mi smo rekli da i utvrdili da 47.000 porodica ima u Republici Srpskoj i mi želimo da dođemo do svake porodice. I da tačno znamo šta i kako, i šta su očekivanja, šta treba da se uradi. Mi moramo da popravimo sve naše škole. Škole moraju biti podignute na daleko veći nivo.
2: Republika Srpska mogla bi već 9. januara dobiti novi ustav, najavio je predsjednik Dodik. Novim ustavnim rješenjima, kako je rekao, bit će zaštićena konstitutivnost naroda, spriječene institucionalne blokade, a Banja Luka definisana kao glavni grad, dok bi Pale bile prestonica Republike Srpske.
3: 9. januara proglasimo novi ustav Republike Srpske i da taj ustav bude savremen, da uvažava konstitutivnost naroda, ali da sprečava zloupotrebe u funkcionisanju same Republike. Dakle, niko neće ugušiti Srbe, Hrvate i Bošnjake, ali će omogućiti da se jedna demokratski kvalifikovana većina može da vidi kroz jedan sistem.
2: Budućem predsjedniku vlade Republike Srpske bit će postavljeni visoki ciljevi, ali to neće biti onaj koji je već najavio da će sigurno biti premijer, kaže Dodik. Najavio je jačanje međunarodnih kontakata, posebno sa SAD-om, očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Izraelom i političkim partnerima u Evropi poput Marie Le Pen, koja se proglašava favoritom za predsjedničke izbore u Francuskoj i ADF-om u Njemačkoj.
3: Sa Rusijom nema ni jednog razloga, ni minimalnog, ni promilskog razloga da se ugroze veoma dobri stabilni odnosi. Do kraja godine naša visoka delegacija će otići u Kinu.
2: Govoreći o predstojećim izborima u Srbiji, Dodik očekuje pobjedu Aleksandra Vučića i nastavak infrastrukturne saradnje sa Srbijom, jačanje sistema bezbjednosti, modernizacija infrastrukture na istoku Srpske i ekološki razvoj bit će među ključnim prioritetima. Ističe da bezbjednost zahtjeva značajna ulaganja, ali da Republika Srpska od njih neće odustati.
1: Savo Minić zahvalio je predsjednicima Bjelorusije Aleksandru Lukašenku, Tatarstana Rustamu Minihanovu i ministru spoljnih poslova Ruske federacije Sergeju Lavrovu na srdačnim čestitkama povodom izbora za predsjednika Republike Srpske.
0: On je naglasio da to doživljava kao znak prijateljstva i uzajamnog poštovanja. Radujem se novim susretima i nastavku saradnje, uvjeren da ćemo naše prijateljstvo pretočiti u još više zajedničkih projekata na dobrobit naših građana, napisao je Minić na X-u.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o učešću predstavnika vlade u izradi strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u BiH, te donijela rješenje o imenovanju članova iz Republike Srpske u radnu grupu za izradu ovog dokumenta.
0: Vlada je donijela odluke o davanju saglasnosti za korištenje sredstava po osnovu povrata PDV-a u okviru projekta upravljanja vodama u slivu rijeke Drine na Zapadnom Balkanu i u okviru projekta otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede. Usvojena je informacija o potrebnoj financijskoj pomoći i sportskim organizacijama sa teritorije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i zaduženo Ministarstvo financija i Ministarstvo porodice, omladine i sporta da obezbijede financijsku pomoć u iznosu od 200.000 maraka.
1: Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici razmatra uspostavljanje radne grupe za pripremu Schengen akcijskog plana BiH.
0: Na dnevnom redu je i prijedlog formiranja radne grupe za izradu izmjene i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, ali i dodaci na plate zaposlenih u SIPI, Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će danas biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata u iznosu od 51 milijun maraka.
0: Iz budžeta Republike Srpske biće isplaćeno ukupno 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i za naknade za nezaposlene roditelje i kategorije porodica sa četvoro i više djece. Opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar, navode iz ministarstva.
1: U Briselu je počeo dvodnevni sastanak Evropskog savjeta koji okuplja šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije, a teme samita su budžet, energetika, podrška Ukrajini, migracije i proširenje Evropske unije. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa rekao je da Ukrajina ostaje prioritet Evropske unije i da će ukrajinski predsjednik govoriti o operativnim potrebama zemlje uoči predstojeće zime. Pregled vijesti iz svijeta pripremila Radana Klepić.
4: Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije nafte, izjavio je Volodimir Zelenski i naglasio da je ograničio takve napade na 3 dana po nalogu Vašingtona dok je Rusija nastavila da gađa ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Završili smo s tim, rekao je Zelenski za Financial Times. Istovremeno optužio je Sjedinjene Države za obustavljanje razmjene obavještajnih podataka o ruskim udarima kako bi izvršile pritisak na Kijev da potpuno prekine napade nakon što su sklopile dogovor o uvozu ruskog dizela. Vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk izjavio je da ograničenja brzine i korištenja sistema Starshield, vojne verzije satelitske mreže Starlink, određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi američki predsjednik nakon što je Ukrajina prijavila da su nova ograničenja povezivanja ometala njene vojne operacije. Musk je reagovao nakon što su ukrajinski zvaničnici zatražili obnovu pune funkcionalnosti sistema. Ukrajina je ranije saopštila da je kompanija SpaceX postavila ograničenje brzine za terminale na 160 km na čas, nakon čijeg prekoračenja dolazi do gubitka veze. To otežava izvođenje misija bespilotnih letjelica, uključujući presretačke dronove i logistiku na frontu, izviđanje i prenos komunikacija. Satelitska mreža Starlink u vlasništvu SpaceX-a omogućava pristup internetu putem satelita u niskoj zemljinoj orbiti i od početka rata ima važnu ulogu u ukrajinskim vojnim komunikacijama, uključujući navođenje dronova ka ruskim ciljevima. Američka vojska pripremila je nove planove za napade koji uključuju moguću upotrebu takozvane majke svih bombi protiv iranske energetske infrastrukture i nuklearnih postrojenja u slučaju da Donald Trump izda naređenje za nastavak borbenih dejstava, prenio je CNN. Upotreba najveće nenuklearne bombe u američkom arsenalu u sukobu sa Iranom predstavljala bi značajnu eskalaciju sukoba. 27 učenika uzrasta do 13 godina i jedan učitelj poginuli su kada se urušio krov u privatnoj školi u Pešavaru u Pakistanu. Akcija spasavanja je u toku, a strahuje se da je još djece zarobljeno ispod ruševina. U Pakistanu često dolazi do urušavanja krovova i objekata zbog loših bezbjednosnih standarda i upotrebe neadekvatnih građevinskih materijala.
1: Fudbaleri Borcević večeras gosti Panathinaikosa u prvom kolu grupne faze Lige konferencija. Košarkaši Partizana u 6. kolu Evrolige gostuju kod turskog Fenerbahča. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
5: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras počinju nastup u grupnoj fazi UEFA Lige konferencija. Borac će gostovati u Atini, gdje će mu protivnik biti Panathinaikos. Napadač Borca Luka Juričić.
6: Panathinaikos je jedna odlična momčad koja ove sezone igra jedan fantastičan nogomet, gdje primaju malo golova i sigurno da im je ta obrana jedan od boljih strana, ali mi imamo svoje šanse.
5: Utakmica počinje u 18:45. U ovoj fazi takmičenja svaki klub će odigrati 6 utakmica, po 3 kod kuće i na gostovanju. Fudbaleri Crvene zvezde u istom terminu gostuju u Švajcarskoj kod ekipe Lugana. Košarkaši Partizana večeras će biti gosti u Istanbulu ekipe Fenerbahča u 6. kolu Evrolige. Joan Peñaroya, trener Partizana.
7: Poboljšali su formu i neće nam biti lako, ali moramo da se nadmećemo. Mislim da smo odigrali solidnu odbranu do sada u ovoj sezoni, a moja ekipa se uvijek bori svih 40 minuta i to je ono što me iskreno da kažem obraduje. Međutim, da bismo opet počeli da pobjeđujemo, jednostavno moramo da imamo mnogo bolji procenat šuta. Probat ćemo da to učinimo već u Istanbulu.
5: Ove susret igra se s početkom od 19:45. Partizan do sada ima 3 pobjede i 2 poraze i na 7. je mjesto na tabeli. Crvena zvezda, koja je sa istim učinkom peta na tabeli, sutra dočekuje sastav Pariza. Vodeći tim Evrolige je Panathinaikos, koji je zabilježio 5 pobjeda.
1: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Dušku Mrkonjiću.
8: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Postepeno je toplije i promjenjivo do pretežno oblačno sunčane periode, dok je na jugu sunčano i najtoplije. Duva slab umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini duva umjerena do jaka bura. Temperature vazduha od 12 časova, Čemeno i Ruda 8, Srebrenica 10, Višegrad, Novi Grad, Prijedor 11, Mrkonjić Grad 13, Banja Luka, Doboj 15, Bijeljina 16, Pileća 18 i u Trebinju 27 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano i toplije uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjer u Hercegovini, duvaće umjereno do pojačana na momente i jaka bura koja će tokom dana slabiti. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni. U Banja Luci tokom dana pretežno sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjer, a maksimalna temperatura vazduha oko 21.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Novi Ustav Republike Srpske, političke i sistemske promjene, nove zakone i ubrzanje strateških projekata najavio Dodik.
1: Danas isplata mjesečnog boračkog dodatka i ostalih socijalnih davanja.
0: U Briselu je počeo dvodnevni sastanak Evropskog savjeta.
1: Borac večeras gostuje kod Panathinaikosa u Ligi konferencija.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Valentina Knežević. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan, sezona grijanja u Laktašima zvanično je otpočela danas, a isporuka toplotne energije počela je u okviru toplotnih proba već 12. oktobra. Svi sistemi su spremni za redovan rad i isporuka se odvija neometano, potvrdio je za Radio Laktaše Dragiša Zečević iz preduzeća Porto Energy d.o.o. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor zavoda dr. Miroslav Zotović, koji je preminuo u 67. godini, bit će sahranjen sutra u 13 časova na groblju Sveti Pantelije u Banjoj Luci. Komemoracija povodom smrti uglednog ljekara i zdravstvenog radnika bit će održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Dr. Talić ostavio je značajan trag u Laktašima, gdje je svojim dugogodišnjim radom doprinio razvoju zdravstvene zaštite. Za doprinos razvoju i izuzetno humana djela dr. Taliću dodijeljena je i plaketa opštine Laktaši 2018. Centralna izborna komisija BiH danas je u Sarajevu usvojila uputstva i instrukciju za ponovne izbore na biračkom mjestu u Bukviku u Brčko distriktu, koji će biti održani u nedjelju 18. oktobra. Ministarstvo inostranih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj, saznaju novosti. U noti se navodi da Republika Srbija smatra neprihvatljivim svaki pokušaj spoljnog uticaja na unutrašnje političke procese, uključujući neposredno ili posredno miješanje u izbore i izborne aktivnosti, kao i političko nadmetanje tokom izborne kampanje. Ruske naftne kompanije spremne su da odmah započnu isporuke dizel goriva u Sjedinjene Američke Države i na svjetsko tržište, ali će za realizaciju prvih isporuka biti potrebne najmanje 2 do 3 nedjelje, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak. 18 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna samo stepen više. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdit će ko su krivci u lancu odgovornosti koji su dozvolili propuste zbog kojih na deponiji nema dovoljnih količina uglja, zbog čega rudnik i termoelektrana Ugljevik trenutno ne isporučuje električnu energiju. Iz vlade su u odgovoru za TV poručili da se uz poštovanje procedura koje podrazumijevaju eksproprijacije nije smjelo doći u situaciju u kojoj se danas nalazi rudnik i termoelektrana Ugljevik. Također, očekuje se hitan plan budućih aktivnosti koji će biti predstavljen vladi. Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o učešću svoga predstavnika u izradi strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u BiH za period od 2027. do 2030. godine. Također, vlada je usvojila informaciju o finansijskoj pomoći sportskim organizacijama sa teritorije Brčkog distrikta BiH u iznosu od 200.000 maraka. Na teritoriji Brčkog distrikta registrovano je više od 100 sportskih klubova, međutim tek je njih 11 uskladilo svoja akta sa novim zakonom o sportu Republike Srpske, te ih može finansirati vlada Republike Srpske. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara BiH Staša Košarac rekao je da neće odustati od zahtjeva da se državljanima Srbije omogući da 25. oktobra glasaju u Bosni i Hercegovini na parlamentarnim izborima u Srbiji, kao i da će Republika Srpska adekvatno odgovoriti ako to ne bude riješeno. Nakon sjednice savjeta ministara BiH najavio je da će iskoristiti poslovnička i zakonska ovlaštenja kako bi se odlučivalo o noti ambasade Srbije i otvaranju biračkih mjesta za državljane Srbije u BiH na izborima 25. oktobra. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je od američkog ministarstva financija produžetak licence do 30. oktobra za pregovarački proces oko kupovine ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Pregovori se nastavljaju, a iz MOL-a su za RTS rekli da je za završetak transakcije neophodno odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija, kao i drugih nadležnih organa. U Briselu je počeo dvodnevni sastanak Evropskog savjeta koji okuplja šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije, a teme samita su budžet, energetika, podrška Ukrajini, migracije i proširenje Evropske unije. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa rekao je da je Ukrajina ostaje prioritet Evropske unije i da će ukrajinski predsjednik govoriti o operativnim potrebama zemlje uoči predstojeće zime. Fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras počinju nastup u grupnoj fazi UEFA Lige konferencija. Borac će od 18 časova i 45 minuta gostovati u Atini, gdje će mu protivnik biti Panathinaikos. Grčki mediji objavili su da je u Atini uhapšeno 11 navijača Borca zbog, kako su naveli, sukoba sa organima reda. Prognoza vremena, danas sunčano i toplije uz malu umjerenu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha od 16 do 22 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

0: 16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo...
0: Srpska bi mogla već 9. januara dobiti novi ustav koji će uvažavati konstitutivnost naroda i spriječiti zloupotrebe, najavio Dodik.
1: Pregovore o formiranju vlasti na nivou BiH već počeli. Jedno od ključnih pitanja raspodjela delegatskih mjesta u Domu naroda parlamenta BiH.
0: Počela isplata boračkog dodatka za septembar i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja.
1: Zaposleni instituta dr. Miroslav Zotović odali počast preminulom doktoru Goranu Taliću.
0: Fudbaleri Borca gosti Panathinaikosa u prvom kolu grupne faze Lige konferencije.
1: U Srpskoj prijatno toplo, sutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Republika Srpska mogla bi već 9. januara dobiti novi ustav. Ovo je najavio predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i to ustav koji će uvažavati konstitutivnost naroda i spriječiti zloupotrebe u funkcionisanju Republike Srpske. Najavio je redefinisanje načina rada i nadležnosti Vijeća naroda Republike Srpske. Novim ustavom planirano je da Banja Luka bude proglašena glavnim gradom Republike Srpske. U prilogu Gordane Stanić.
2: Novim ustavnim rješenjima biće zaštićena konstitutivnost svih naroda i spriječene institucionalne blokade, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentarišući plan da novi ustav Republike Srpske bude proglašen 9. januara. Ističe da bi nova rješenja omogućila efikasnije donošenje odluka uz uvažavanje konstitutivnosti Srba, Hrvata i Bošnjaka. Novim ustavom, dodaje, trebalo bi da budu redefinisani način rada i nadležnost Vijeća naroda Republike Srpske.
3: Mi smo zastavili već 20 godina, nama muslimani ne dozvoljavaju da podizanjem stalnih veta donesemo novi ustav. On je bio urađen u nacrtu, pa se onda hajka je bilo, ali sad ćemo mi to ubrzati. Nama je bio problem to vijeće naroda, u vijeću naroda muslimanska delegacija, koja je uvijek podizala veto na sve važne stvari. Postoji mogućnost da izaberemo racionalnije ljude u to vijeće koji će onemogućiti izdanje veta na za sve i svašta.
2: Sa druge strane, objašnjava predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, Srpska nikada nije bila uzrok opstrukcija. Nijednim potezom, ističe, nije blokirala razvojne projekte u BiH, a sve blokade i politička uslovljavanja generišu se u federaciji.
4: U svakom slučaju, nas niko ne može da spriječi da donosimo novi ustav. To je ono što je predsjednik Dodik rekao. Znači, ne postoji način da nas spriječe. Mogu da nas kinje, opanjkavaju, da nas usporavaju, da nam napakoste, ali ne mogu da nas spriječe. I bilo bi dobro da to bude jedna vrsta poziva. Ja sam tako, gospodin Dodik, razumio da i Bošnjaci i Hrvatski uključe u taj posao, jer mi nemamo namjeru da ugrožavamo druge narode, nego da učimo Republiku Srpsku efikasnijom. I kome je u interesu da ne dozvoli da Banja Luka bude glavni grad? To je čista pakost.
2: Reagovanja stižu od ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića. Tvrdi da primjena novog ustava Srpske neće biti dopuštena.
5: Ovo je, ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina, da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Mi možemo, ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s ustavom Bosne i Hercegovine. Ni Dodik, ni niko u Republici Srpskoj ne može redefinisati, ne može promijeniti ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
2: Konakoviću je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac poručio da novi ustav nije usmjeren ni protiv koga. Govoreći o Vijeću naroda, Košarac je rekao da je ta institucija formirana kroz intervenciju visokog predstavnika i bila je smetnja bržem prolasku zakonskih rješenja.
6: Vijeće naroda, intervencija određenih struktura tada visokog predstavnika da se formira Vijeće naroda. Nemojte da plašimo stanovništvo time da će novi ustav Republike Srpske nanijeti bilo kakvu političku štetu Bošnjaku i Hrvati od bilo kome drugome u Republici Srpskoj. Neće.
2: Profesor ustavnog prava Mile Dmičić za naše radio zaključuje: važne su promjene i donošenje novog ustava, ali i ukidanje kočnica na tom putu.
7: Od strane Vijeća naroda, odnosno predstavnika pojedinih klubova i konstitutivnih naroda u njemu, zato smatram da novi ustav Republike Srpske moguće je očekivati tek kada političke prilike to dozvole.
2: Među najavljenim promjenama je i ustavno određivanje glavnog grada Republike Srpske. Dodik je rekao da bi tu ulogu trebala da dobije Banja Luka dok bi Pale bile proglašene prestonicom.
1: Politički pregovori o formiranju vlasti na nivou BiH već su počele. Jedno od ključnih pitanja je raspodjela delegatskih mjesta u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio mogućnost da jedno mjesto u klubu Srba pripadne opoziciji, ali uz uslov zajedničkog političkog djelovanja. U prilogu Darka Đurića.
8: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH ima 15 delegata, po 5 Srba, Bošnjaka i Hrvata. 5 srpskih delegata bira Narodna skupština. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da je jedinstvo srpskih delegata ključno za zaštitu interesa Republike Srpske na BiH nivou.
4: Imali smo uvijek 4, da kažemo, do odluke ove, da kažemo, loto varijante za 4. delegata. Imaćemo i sada 4, a najbolje da imamo 5 i da ti 5 jednostavno poštuju ono što je odlučila Narodna skupština. To je dovoljno. To bi bilo trebalo da bude neki dogovor, crvena linija.
8: Izbor srpskih delegata mogao bi da odredi odnos snaga u Sarajevu, dok SNSD nastoji da zadrži 4 mjesta. Milorad Dodik poručuje da intenzivni pregovori još nisu počeli, jer je trenutni prioritet, kako je naveo, formiranje vlasti u Srpskoj.
9: Mi ćemo pristupiti formiranju parlamenta Republike Srpske ubrzano, vjerovatno, i formiranju vlade Republike Srpske. Inaugurisati predsjednika, Željka će početi da radi u predsjedništvu, tu nema neke smetnje. Mi ćemo se bazirati našu energiju isključivo na Republiku Srpsku.
8: SNSD je u prethodnom mandatu imao 4 delegata, ali je jedno mjesto izgubio na osnovu sudske presude u korist PDP-ovog Nenada Vukovića. Delegat SNSD-a u Domu naroda Nikola Špirić smatra da bi 4 delegata SNSD-a u ovom mandatu obezbijedila snažnu poziciju u Domu naroda.
10: Ne želimo mi taj kontrolni paket, to se pogrešno tumači da bi nešto bilo blokirano ili obstruirano, nego da obezbijedimo sigurnost za razgovore sa ostalim partnerima i federalnim i sa predstavnicima hrvatskog naroda.
8: Opozicija također može uticati na izbor delegata. Nebojša Vukanović poručuje da za sada ne traži mjesto za svoju listu, iako u Narodnoj skupštini ima 4 poslanika, već bi pod određenim uslovima podržao kandidata SDS.
11: I jedan od ključnih, ako doći do razgovora, bilo neki kontakata, ne konkretno sa mnom, već s Igorom Crnatkom su neki ljudi iz SDS-a kontaktirali, moraju shvatiti da mi ne možemo podržavati one ljude u SDS-u koji proganjaju i eliminisali su prvo Ljubišu Petrovića sa liste.
8: Raspodjela 5 srpskih mandata odredit će odnos snaga u Domu naroda BiH. Međutim, još nije poznato da li će opozicija u Srpskoj dobiti svog predstavnika i pod kojim uslovima će biti postignut dogovor.
1: Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH i član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac izjavio je da institucije BiH ne mogu biti formirane mimo političkog dogovora sa SNSD-om i da će o formiranju savjeta ministara odlučivati lider ove stranke Milorad Dodik. Nakon današnje sjednice savjeta ministara, Košarac je rekao da neće odustati od zahtjeva da se državljanima Srbije omogući da na parlamentarnim izborima u Srbiji 25. oktobra glasaju u Bosni i Hercegovini. Za nerješavanje ovog problema on je optužio sadašnjeg ministra inostranih poslova BiH Elmedina Konakovića.
12: Vrlo loša poruka Dine Konakovića, činjenica da ne želi notu ambasade Republike Srbije da uputi na odlučivanje na savjet ministara kako bi se srpski državljani, odnosno državljani Srbije, mogli da na izbore ove godine 25.10. da glasaju i da se otvori biračko mjesto. Kakva je to poruka garantu Dejtonskog sporazuma? Zagovaraju je li tako Dejtonski sporazum? Srbija garant Dejtonskom sporazumu. Kad je bilo riječ o Hrvatskoj, koja je isto tako garant Dejtonskog sporazuma, mi smo glasali da hrvatski građani u Bosni i Hercegovini mogu da glasaju. Mi sjednicu nećemo do 28.10. a izbor u Srbiji su 25.10. Ja sam danas obavijestio predsjedavajućeg savjeta ministara da ću iskoristiti poslovničku mogućnost i zakonsko pravo definisano zakonima savjeta ministara, da ću uputiti notu ambasade Republike Srbije kako bi se savjet ministara izjasnio o tome da se otvori, čini mi se, 28 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini. Ali ovo govori još jednu, da ovom svojim nepostupanjem Dino Konaković ograničava i građane i državljane Srbije, bošnjačke nacionalnosti, a njih skoro 20% da glasaju za svoje liste na izborima u Srbiji.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je uputstvo i instrukciju za ponavljanje izbora na biračkom mjestu u Bukviku, Brčkom distriktu, koji će biti održani u nedjelju 18. oktobra.
0: CIK je ranije poništila izbore na ovom biračkom mjestu jer na dan opštih izbora 4. oktobra birači sa državljanstvom Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće i nisu mogli da glasaju za parlamentarnu skupštinu BiH. CIK je odlučila da izbori budu ponovljeni 18. oktobra. Od ukupno 406 upisanih birača na tom glasačkom mjestu, 322 ima državljanstvo Republike Srpske.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske utvrdit će ko su krivci u lancu odgovornosti koji su dozvolili propuste zbog kojih na deponiji nema dovoljnih količina uglja, zbog čega rudnik i termoelektrana Ugljevik trenutno ne isporučuje električnu energiju. Iz vlade su poručili da se uz poštovanje procedura koje podrazumijevaju eksproprijacije nije smjelo doći u situaciju u kojoj se danas nalazi Rite Ugljevik. Također očekuje se hitan plan budućih aktivnosti koje će biti predstavljene vladi.
0: Izvršni direktor za tehničke poslove u Elektroprivredi Republike Srpske Ivan Koprivica izrazio je nadu da će termoelektrana Ugljevik pronaći način da nadomjesti proizvodnju, između ostalog i nabavkom uglja iz drugih izvora, jer bi proizvodnja električne energije po cijeni od 100 do 150 evra za megavat čas bila povoljnija od uvoza po cijeni od oko 300 evra.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o finansijskoj pomoći sportskim organizacijama sa teritorije Brčkog distrikta BiH i zadužila Ministarstvo financija i Ministarstvo porodice, omladine i sporta da obezbijede finansijsku pomoć u iznosu od 200.000 maraka.
0: Vlada je dala saglasnost za korišćenje sredstava u iznosu od 233.000 maraka po osnovu povrata PDV-a za projekat upravljanja vodama u slivu rijeke Drine na Zapadnom Balkanu. Data je saglasnost i za korištenje sredstava po osnovu povrata PDV-a za sufinansiranje projektnih aktivnosti u poljoprivredi, odnosno finansiranje nabavke roba, usluga, građevinskih radova na seoskoj infrastrukturi i troškova operativnog rada jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
1: Počela je isplata boračkog dodatka za septembar i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja u iznosu od 51 milion maraka.
0: Iz budžeta Srpske bit će isplaćeno i 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece. Opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar.
1: Idemo u Rusiju, tamo se nalazi ministar Đokić koji boravi danas i sutra u Moskvi gdje učestvuje na Međunarodnom forumu Ruska energetska sedmica 2026 na poziv savjetnika predsjednika Ruske federacije Antona Kobjakova.
0: Predstavnici vlada, vodećih energetskih kompanija, međunarodnih organizacija i stručne javnosti razmatraće pitanja globalne energetske bezbjednosti, razvoja energetskog sektora i stabilnosti tržišta energenata, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.
1: Ruske naftne kompanije spremne su da odmah započnu isporuke dizel goriva u Sjedinjene Američke Države na svjetsko tržište, ali će za realizaciju prvih isporuka biti potrebne najmanje 2 do 3 sedmice. Ovo izjavio potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak.
0: On je na marginama Međunarodnog foruma Ruska energetska nedjelja u Moskvi rekao da su u toku pregovori o komercijalnim ugovorima za izvoz ruskog dizela. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su 9. oktobra o isporukama naftnih derivata, a Moskva je potvrdila spremnost da snabdije američko i svjetsko tržište naftom i naftnim proizvodima.
1: Mađarska naftna kompanija MOL dobila je od Američkog ministarstva financija produžetak licence do 30. oktobra za pregovarački proces oko kupovine ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije i pregovori se nastavljaju.
0: Iz MOL-a su za RTS rekli da je za završetak transakcije neophodno odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija OFAC kao i drugih nadležnih organa.
1: Jedna informacija sa Kosmeta, komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral George Vikov, posjetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a Roberta Vergorija, gdje ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije.
0: Mitropolit Teodosije tokom razgovora je posebnu pažnju posvetio zabrinutosti srpskog stanovništva u pogledu bezbjednosti, vladavine prava i zaštite osnovnih sloboda, kao i značaj očuvanja povjerenja kroz dosljedno, nepristrasno i odgovorno postupanje svih bezbjednosnih i institucionalnih činilaca. Mitropolit je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osjetljivim srpskim sredinama, prenosi Radio Televizija Srbije.
1: Na području Dobojske regije u toku je značajni investicioni ciklus za unapređenje uslova osnovnim i srednjim školama. Zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srpske, bolje uslove osnovci i srednjoškolci imaće u Doboju, Derventi, Tesliću, Brodu i Modriči, a radi se i u drugim lokalnim zajednicama širom Srpske od Trebinja do Novog Grada. U prilogu Biljane Đukić.
13: Učenici i zaposleni u Derventskoj osnovnoj školi 19. april s nestrpljenjem iščekuju završetak rekonstrukcije fiskulturne sale, koju svakodnevno koristi više od 500 učenika. Učenik 9. razreda Elena Uzelac.
14: Bilo je jako hladno, uslov je bio baš loš zato što nismo mogli raditi fizičko.
13: Radi se termoizolacija, mijenjaju se staklene površine, a postavit će se i nova fasada. Za projekat vrijedan 200.000 maraka, sredstva su zajednički obezbijedili resorno ministarstvo i Derventa. Profesor fizičkog vaspitanja Milorad Bilošević i direktor osnovne škole 19. april Elvira Miljić.
15: Ovo je jedna od većih sala u gradu, pored normalno naše one velike sportske dvorane.
16: Po prvi put ćemo mi nakon mnogo godina imati neke uslove koji su zaista potrebni djeci.
13: Izgradnja toaleta i toplotne veze između fiskulturne sale i objekta škole u značajnoj mjeri poboljšaće uslove za 116 učenika i 40 zaposlenih u osnovnoj školi Đorđo Panzalović u Osinji. Direktor osnovne škole Đorđo Panzalović u Osinji Željko Stjepanović.
17: Izgradnjom ove tople veze mi ćemo dobiti ne samo spajanje dva objekta, znači objekta centralne škole i sportske sale, nego ćemo dobiti i prostoriju za novu kancelariju i toalete unutrašnje.
13: Intenzivno se radi na uređenju nekadašnje zgrade opštine kojom će u buduće odjekivati muzika, jer će muzička škola Dejan Despić konačno dobiti svoje prostorije. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
18: Grad je izdvojio oko 300.000 maraka za rekonstrukciju objekta, uređenje parking prostora, a kasnije ćemo ići na potpuno opremanje.
13: Zahvaljujući sredstvima ministarstva obnovljeni su i mokri čvorovi u osnovnoj školi Sveti Sava u Brodu. Direktor osnovne škole Sveti Sava u Brodu Ružica Maslić.
19: Značaj, naravno, kao i svake druge investicije i svakog projekta, veoma veliki za zaposlene, za sve učenike u našoj školi.
13: Građevinski radovi poput zamjene krovova, sanacije mokrih čvorova, centralno grijanje i izgradnje prilaza učionicama. Od Novog Grada do Trebinja radi se u više od 80 škola. Ministar prosvjeti i kulture u Vladi Republike Srpske Borivoje Golubović.
20: Jedan dio tih izdvajanja za sanaciju i adaptaciju osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj je izdvojeno preko Ministarstva prosvjeti i kulture neki između, da kažem, oko 5 miliona maraka. Međutim, i kroz sredstva iz javnih investicija iz budžeta Vlade Republike Srpske, tako da ukupna ta sredstva su ulaganja kada je u vaspitno obrazovni sistem blizu dostižu 10 miliona maraka.
13: Od 2011. godine Ministarstvo prosvjeti i kulture provodi projekat Program pretpolazak djece u školu, koji omogućava prilagođavanje za djecu koja nisu bila u predškolskim ustanovama. Do sada je u programu učestvovalo više od 50.000 djece, za što je vlada izdvojila više od 6 miliona maraka.
1: Radnici instituta dr. Miroslav Zotović odali su danas počast preminulom direktoru Goranu Taliću.
0: Radnici i kolege su se na tri lokacije u Trapistima, u Banjsko-rekreativnom centru Terme Banja Luka te u poslovnoj jedinici Ambulanti Park minutom ćutanja, aplauzom i sirenama oprostili od svog dugogodišnjeg direktora. Sahrana doktora Talića bit će obavljena sutra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, a prethodno u 10 časova bit će održana komemoracija u Banskom dvoru.
1: Nastao u bolničkoj zgradi u najtežim ratnim uslovima, Medicinski fakultet u Foči nakon 33 godine izrastao je vodeću obrazovnu ustanovu u Republici Srpskoj. Prvi je počeo s nastavom na engleskom jeziku, opremanjem najsavremenije naučno-istraživačke laboratorije i na međunarodnom planu postigao vrhunske rezultate. Ovo je istaknuto povodom dana fakulteta. Zaslužnim za njegov razvoj dodijeljena su priznanja. U prilogu Radivoja Obrenovića.
21: Jedno od opredjeljenja Medicinskog fakulteta u Foči je da ulaže u naučno-istraživački rad studenata i nastavnika. Plaketu najboljeg istraživača nastavnika dobila je Dragana Puhalo-Sladoje, profesorka biohemije. Istraživala je povezanost gojaznosti metaboličkog sindroma i insulinske rezistencije.
3: Cilj svega jeste prevenirati, otkriti na vrijeme, spriječiti da se iz tog insulinske rezistencije razvije neka ozbiljnija bolest.
21: Plakete su dobili i asistent Jovan Kulić i student 6. godine medicine Libijac Munder Latjeraš, jedan od 722 strana studenta koji dolaze iz 38 zemalja da studiraju na engleskom jeziku. Među 1800 studenata na srpskom jeziku 30% je iz Srpske, ostatak iz susjednih zemalja. Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
5: Najbolji fakultet našeg univerziteta, mislim i regionalno, najbolji medicinski fakultet. Sama činjenica da skoro jednu trećinu studenta koje smo upisali na Univerzitetu u Sarajevu su stvari se studenti medicinskog fakulteta, jedna trećina naučnih radova koje se publikuju u međunarodnim časopisima su publikovali kolege sa medicinskog fakulteta.
21: Vlada Srpske u kontinuitetu pomaže razvoj fakulteta. Počela je izgradnja administrativno-nastavnog centra. Uskoro počinje izgradnja još jednog studentskog doma. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
22: Radimo novu zgradu zajedno u kooperaciji sa vladom u vrijednosti od 7 miliona i 100 hiljada maraka, gdje je 60, na neki način 63-37% odnos sredstava koje ulaže vlada, odnosno medicinski fakultet u Foči svojim vlastitim sredstvima, i to je također jedan jedinstven primjer.
21: Draga Mastilović, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.
23: Samo ove godine vlada Republike Srpske je pokrenula dva projekta iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda upravo ovdje u Foči u vrijednosti preko 30 miliona konvertibilnih maraka. To su zaista velika ulaganja u jednu lokalnu zajednicu, i to baš u oblast visokog obrazovanja. Svega toga ne bi bilo da ovdje nije medicinski fakultet.
21: Povodom 33 godine rada Medicinski fakultet dodijelio je najveća priznanja, povelju ministru Dragi Mastiloviću i rektoru Milanu Kuliću. Specijalno priznanje dodijeljeno je profesoru Ivanu Jovanoviću, koji je na Stanfordovoj listi među 2% najcitiranih naučnika u svijetu.
1: Međunarodni dan slijepih i slabovidih, poznati kao Dan bijelog štapa, u Republici Srpskoj obilježava oko 2000 slijepih i slabovidnih lica. Osim lošeg materijalnog položaja, problemi sa kojima se ova populacija suočava su otežan pristup obrazovanju i zapošljavanju, kao i brojne arhitektonske barijere. Opširnije Milana Đurđić.
24: Svakodnevno kretanje za slijepa i slabovida lica često predstavlja veliki izazov, posebno zbog brojnih prepreka u javnom prostoru. O poteškoćama sa kojima se ova lica susreću govorio je i sekretar Saveza slijepih Republike Srpske Saša Grbić.
25: U svim gradovima Republike Srpske kretanje slijepih i slabovidih lica je veoma otežano, kako zbog nedostatka zvučnih semafora, taktilnih staza, tako i zbog same infrastrukture.
24: Član gradske organizacije slijepih Banja Luka Boris Ivanković kaže da je uklanjanje predrasuda prema slijepim i slabovidim jedan od problema, te svaki znak podrške i pomoći mnogo znači.
26: Mislim da je najveći problem to što psihološki ljudi se zatvaraju u kuće i nisu dovoljno aktivni i nema koegzistencije sa vidjećim osobama, onda ne posjećuju se neki kulturni događaj. I tu je možda prioritet isto personalna asistencija, to je značajno za sve i nas slijepe i slabovide. Bez tih ljudi ne bi mogli, da kažem, život nam bio mnogo teži.
24: Slijepa i slabovida lica ne traže sažaljenje, nego jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje i dostojanstven život, dodao je Grbić.
25: Zapošljavanje, to nam je, što kažu, goruće pitanje. Obrazovanje, znači problem nedostatka specijalnih edukatora i rehabilitatora koji bi slijepo i slabovidu djecu učili Brajevom pismu.
24: Povodom obilježavanja Dana bijelog štapa u gradskoj upravi organizovan je i prijem slijepih i slabovidih lica s ciljem ukazivanja na njihove potrebe, probleme i značaj pružanja podrške u unapređenju njihovog položaja u društvu.
1: Danas je sajamska manifestacija i tu u Gradišci počeo 22. sajam meda i pčelarskih proizvoda Zdravomed 2026 koji je okupio 19 izlagača. U naredna tri dana posjetioci imaju priliku da nabave kvalitetne medove, ostale pčelinje proizvode, ali i da se edukuju o pčelarstvu. Zabilježio naš kolega Borislav Šraka.
2: Tekuću godinu, kada je u pitanju proizvodnja meda, pčelari na Ozrenu cijenjuju kao prosječna. Kako kaže pčelar Nebojša Andrić, prve paše su obećavale, ali dug sušan period sa ekstremno visokim temperaturama znatno je umanjio prinose.
4: Pčelarenje je bilo vrlo dobro, onako nekom ocjenom da ocjenim. Proljeće je lijepo krenulo, bilo je mraza za 1. maj, ali je bagrem ponio, nešto je dalo. Poslije bagrema je bilo lipe i livade, tako da smo generalno zadovoljni do prve polovine ljeta je bilo vrlo dobro, poslije je udarila suša, tako da poslije nije bilo ništa.
2: Nešto bolja situacija na području Gradiške za pčelare uz rijeku Savu, gdje su prosječni prinosi po košnici oko 25 kg. Pčelar iz Gradiške, Nenad Cvić.
6: Bolje je medilo, ali to isto zavisi od mikrolokacije. Najviše je ovdje bilo prinosa koji je išao u području Prosare, Kozare, Lipa, Bagrem.
2: Na području Gradiške pčelarstvo je organizovano sa više od 8.500 pčelinih društava. U gradskom budžetu za pčelare su predviđeni i posticaji. Zamjenik gradonačelnika Gradiške Dragana Ilić.
7: Grad Gradiška pomaže te male pčelare koji imaju od 5 do 29 košnica sa iznosom od 12,5 maraka po košnici, tako da to negdje na godišnjem nivou dođe oko 20.000. Njima je to dobro dođe, a i za grad to nije neki veliki namet.
2: Osim promocije pčelarstva, Zdravomed ima značajnu ulogu u predstavljanju domaćih proizvoda i turističke ponude Lijevče polja i Potkozarja. Sajam je prilika da se povežu proizvođači i potrošači, ali da se ukaže na značaj kupovine domaćih proizvoda.
1: Kultura u Banja Luci večeras, posljednje večer Internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata. U Derventi počinje Bosiljkovanje 2026, Međunarodni festival folklora. Gordana Prtina.
9: U okviru 9. Internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će nastupiti Konfringo kvartet, čiji članovi su iz Njemačke, Srbije i Južne Koreje. Mladen Matović, direktor kulturnog centra Banski dvor.
10: Treće veče i završnica, klavirski kvartet Konfringo, koji čine ostvareni priznati umjetnici iz Njemačke, Srbije i Južne Koreje, koji su se upoznali na postdoktorskim studijama u Njemačkoj i kao kvartet, formirali kvartet i onda dobili jednu veliku stipendiju i održali, tako su počeli evropsku turneju i onda kasnije zaista napravili zavidnu karijeru sa tim ansamblom.
9: U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti predstavljena knjiga Andrićev humor autora Ranka Popovića, a u Muzeju Stara Hercegovina u Foči bit će održana promocija knjige Blagoje Jovović Život srpskog junaka, atentatora na Antu Pavelića. U Derventi danas počinje Međunarodni festival folklora Bosiljkovanje 2026, festival koji njeguje tradiciju, narodnu umjetnost i prijateljstvo među narodima. Stana Nagradić, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Bosiljak.
11: Kulturno-umjetničko društvo mladih Bosiljak iz Dervente, evo po 31. put je organizator Internacionalnog festivala folklora Bosiljkovanje 2026. Ovaj festival je u kalendaru CIOFA, dakle Svjetske asocijacije za organizovanje folklornih festivala.
9: Ove godine učestvuju ansambli iz Moldavije, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Festival će trajati do 18. oktobra.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras su duelom protiv Panathinaikosa počinju nastup u grupnoj fazi UEFA lige konferencija. Grčke medije objavili su da je u Atini uhapšeno 11 navijača Borca zbog, kako su naveli, sukoba sa organima reda. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
27: Pred fudbalerima Borca je novi izazov na evropskoj sceni. U prvom kolu u grupne faze Lige konferencija Borac je gost Panathinaikosa, grčkog fudbalskog velikana, ali i kluba koji je ostavio trag i u evropskom fudbalu. Trener Borca Vinko Marinović kaže da će se njegovi igrači hrabro suprotstaviti kvalitetnom protivniku.
28: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali sve u svemu znamo i svjesni smo naravno težine i jačine protivnika, ali isto tako vjerujemo i u svoj kvalitet i to smo i pokazali kroz ove kvalifikacije koje smo igrali.
27: Luka Juričić, napadač Borca.
8: Panathinaikos je jedna odlična momčad koja ove sezone igra jedan fantastičan nogomet gdje primaju malo golova i sigurno da im je ta obrana jedan od boljih strana, ali mi imamo svoje šanse.
27: Utakmica počinje u 18:45. U istom terminu fudbaleri Crvene zvezde bit će gosti Lugana u Švajcarskoj. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Istanbulu kod Fenerbahčea u 6. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 19:45. Partizan je zabilježio 3 pobjede uz 2 poraza i na 7. mjestu na tabeli. Crvena zvezda, koja ima isti učinak, peta je na tabeli, sutra dočekuje sastav Pariza.
1: U Srpskoj je prijatno toplo, sutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, meteorolog Milica Đorđević.
12: U 14:00 Čemerno imalo 9 stepeni, 11 Gacko, Kalinovik i Han Pjesak, 12 Kneževo Rudo, 13 Mrakovica, Sokolac, 15 Srebrenica, 16 Višegrad, kao i Drinić, Mrkonjić Grad, Foča i Šipovo, 17 Zvornik, Srbac, 18 Bileća, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, 19 Banja Luka i Bijeljina i danas najtoplije Trebinje 21 stepen. Do kraja dana ostaje slično, promjenjivo oblačno, sunčani periodi postepeno toplije, u Hercegovini dalje vetrovito uz umerenu do jaku buru. Slično vreme i narednih dana, sutra jutro vedro i hladno, oko reka i po kotlinama ponegde prolazna magla, zatim sunčano uz umerenu oblačnost, na istoku tokom dana nešto oblačnije, ponegde je moguća slaba kiša. Maksimalna temperatura nešto niža na istoku od 13 pa do 19, koliko će biti ponegde na severu i zapadu, na jugu dalje malo toplije do 23, u višim krajima oko 9 stepeni.
1: Završavamo dnevnik, podsjećamo na važnije vijesti.
14: Srpska bi mogla već 9. januara dobiti novi ustav koji će uvažavati konstitutivnost naroda i spriječiti zloupotrebe, najavio Dodik.
1: Pregovore o formiranju vlasti na nivou BiH već počeli, jedno od ključnih pitanja raspodjela delegatskih mjesta u Domu naroda parlamenta BiH.
14: Počela isplata boračkog dodatka za septembar i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja.
1: Zaposleni instituta dr. Miroslav Zotović odali počast preminulom direktoru Goranu Taliću.
14: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.
15: Hit dana radija.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Nastani!

prekrasna si, čija si, čija li si, o, opasna si, a, mi si, predivna si, čija si, zašto on?

gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se ne može sađivati

i kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna.